0: Nasun horretaz baina maite hori ez dio zuita undu zeure bihotzari.
1: Elvis Bonacho, que nos emociona.